0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja, darovat ću ti

pogodak, radio, laktaši. Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću

0: Servisne informacije.
1: U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene 23 bebe, 12 dječaka i 11 djevojčica. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović, pregledali su u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 49 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom. Intervenisali su i vatrogasci, ali srećom nije bilo većih posljedica. Oblačno je sa slabom kišom mjestimično, tokom dana će se razvedriti, ali će popodne ponovo postojati uslovi za padavine. U Laktašima oblačno, 16 stepeni trenutno.
0: Stanje na putevima.
2: U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone nosivosti usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Automoto savez Republike Srpske želim vam sretnu i sigurnu vožnju.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za nove dogovore i kratka putovanja. U ljubavi pokažite više strpljenja. Bikovima financijska pitanja dolaze u prvi plan. Dobro razmislite prije većih troškova. Blizancima do izražaja dolaze energija i komunikativnost. Iskoristite dan za druženje. Rakovima će prijati malo mira i odmora. Ne opterećujte se tuđim problemima. Lavove očekuje zanimljiv susret ili poziv. Dobar je dan za izlazak i zabavu. Djevice bi trebalo da se posvete obavezama koje su odlagale. Urednost i dobra organizacija donose rezultat. Vagama je dan pogodan za putovanja, učenje i sticanje novih iskustava. Slijedite svoju radoznalost. Škorpijama su moguće promjene planova, ali će se lako prilagoditi. Vjerujte svojoj intuiciji. Strijelcima odnosi s bliskim ljudima dolaze u fokus. Iskren razgovor rješava nedoumice. Obaveze koje imaju osobe rođene u znaku Jarca zahtijevaju više pažnje, ali trud neće ostati neprimijećen. Vodolijama je naglašena kreativnost. Dan je idealan za hobije, zabavu i druženje. Ribama će u centru pažnje biti porodica i dom. Posvetite vrijeme ljudima koji vam znače.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Jutarnji program Radio Laktaši, 9.42, 6. jun 2026. Datum koji privlači pažnju jer u sebi nosi tri šestice. Ljubitelji brojeva i neobičnih kalendara sigurno su već primijetili ovu zanimljivu simetriju. Iako se ovakvi datumi često smatraju posebnim i lako pamte, oni su prije svega zanimljiva kalendarska rijetkost koja se ne dešava tako često. Tri šestice imaju različita značenja zavisno od konteksta. U kršćanskoj tradiciji broj se pominje kao broj zvijeri, zbog čega ga mnogi povezuju sa negativnim simbolikom. U numerologiji broj šest se često vezuje za porodicu, odgovornost, harmoniju i brigu drugima. Tri šestice mogu se tumačiti kao pojačan uticaj tih osobina. U svakodnevnom životu broj je uglavnom zanimljiv zbog svoje prepoznatljivosti i kulturne simbolike, ali nije naučno dokazano neko posebno značenje niti utjecaj na događaje. Ljubiteljima horor filmova preporučujemo film Predskazanje iz 2006. godine, koji može da ih zabavi u kontekstu tri šestice. Kad je riječ o datumu 6.6.26. to je jednostavno neobičan i lako pamtljiv kalendarski datum. Ne postoje dokazi da takav datum donosi sreću, nesreću ili bilo kakve posebne efekte. Za mnoge je to samo zanimljiva tema za razgovor.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1606. je rođen francuski pisac Pierre Corneille, tvorac klasične francuske tragedije. 1683. je u engleskom gradu Oxford otvoren Smithsonian, prvi javni muzej u svijetu. 1799. je rođen ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti, čiju poeziju odlikuju osjećajnost, mjera, dovršenost i krajnja jednostavnost izraza. U 1944. iskrcavanjem savezničkih snaga u Normandiji u najvećem pomorskom desantu u istoriji najzad otvoren drugi front u Drugom svjetskom ratu, u kojem je do tada glavni teret borbe protiv nacističke Njemačke nosila Sovjetska crvena armija. 1967. Egipat zatvorio Suetski kanal dan poslije izbijanja Izraelsko-arapskog rata. 1982. Izrael počeo invaziju na Liban, nastojeći da iskorijeni izvorišta arapskog terorizma. 2008. egipatski arheolozi pronašli piramidu staru 4000 godina. U 2022. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zaključke kojima se zauzima neutralan stav o pitanju sukoba između Rusije i Ukrajine i izražava protivljenje uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.
2: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

od 6 službenih jezika Ujedinjenih nacija i govori ga više od 250 miliona ljudi širom svijeta. Bogato književno nasljeđe, naučna dostignuća i kulturni uticaj učinili su ga jednim od najznačajnijih jezika. Ovaj dan prilika je da se podsjetimo važnosti učenja stranih jezika, međukulturnog dijaloga i uloge jezika u povezivanju ljudi i naroda. Datum 6. jun izabran je u čast rođenja velikog ruskog književnika Aleksandra Sergejevića Puškina, koji se smatra utemeljivačem savremenog ruskog književnog jezika. U našem programu poslušat ćemo Puškinovu najljepšu pjesmu Voleo sam vas u interpretaciji našeg glumca Petra Kralja. Napisana je 1829. godine i govori o nesebičnoj, tihoj i dostojanstvenoj ljubavi.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Radio Laktaši, 11.22. Već smo u našim informativnim emisijama rekli da je počela uvezana naplata putarina između Srpske i Srbije i da je do sada registrovano više od 400 korisnika. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Novi sistem omogućava korištenje jednog uređaja u oba sistema naplate bez zaustavljanja na naplatnim rampama i bez potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama. Time se putnicima značajno olakšava putovanje između Republike Srpske i Srbije. Šef odjeljenja za informacione tehnologije u autoputevima Republike Srpske Nemanja Karanović izjavio je da je nakon završne testne faze sistem pušten u operativni rad te da je već registrovano više od 400 korisnika. Korisnici sada mogu putem mobilne aplikacije ili internet portala povezati svoj tag uređaj sa platnom karticom i koristiti uslugu bez zaustavljanja na naplatnim stanicama. Putarina se više ne dopunjava unapred, već se naplaćuje nakon svakog prolaska, pojasnio je Karanović. Prema njegovim riječima, korisnici koji ranije nisu izvršili prekonfiguraciju tag uređaja moraju posjetiti jednu od pet naplatnih stanica autoputeva Republike Srpske kako bi obavili potrebna podešavanja. Nakon toga slijedi registracija putem mobilne aplikacije, čime se omogućava korištenje usluge na autoputevima Srbije. Iz autoputeva Republike Srpske najavili su i otvaranje novih prodajnih mjesta u Banja Luci i Bijeljini kao i razvoj usluge prodaje na daljinu kako bi korisnicima dodatno olakšali pristup uslugama. Govoreći o planovima za budućnost, istakli su da su u toku razgovori o proširenju sistema na druge zemlje regiona, a posebno Hrvatsku.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

U našem programu nekoliko riječi o problemu turista koji su planirali odmor na Jadranu, a kojima su ukradeni podaci, što bi trebalo da bude upozorenje da lako možemo da budemo meta online prevara. Turisti koji su u proteklom periodu rezervisali smještaj u hotelima na hrvatskoj obali dobijali su poruke u kojima se od njih traži da unesu podatke s platnih kartica ili izvrše dodatne uplate za navodni smještaj. Riječ je o posljedicama bezbjednosnog incidenta u kojem je kompromitovan dio podataka oko 100.000 gostiju koji dolaze na Jadran. Sumnja se da su podaci procurili iz sistema kompanije koja se bavi upravljanjem hotelskim rezervacijama i distribucijom smještajnih kapaciteta. Ukradeni podaci uključuju ime i prezime gostiju, brojeve telefona, datume dolaska i odlaska, kao i nazive hotela u kojima su ostvarene rezervacije. Upravo zbog toga prevaranti mogu slati poruke koje izgledaju autentično jer sadrže tačne informacije o rezervacijama. Agencija za zaštitu ličnih podataka Hrvatske potvrdila je da je zaprimila više prijava u vezi s ovim incidentom, a iz više hrvatskih hotelskih kuća već su stigla upozorenja gostima da ne odgovaraju na sumnjive poruke i da ni u kom slučaju ne dostavljaju podatke iz bankovnih kartica, niti vrše dodatna plaćanja putem takvih zahtjeva.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.